Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su Pohjolinu kći Žana Sibeliusa. U nastavku koncerta orkestru se pridružio kornist Stefan Dor u izvedbi koncerta za rog Hansa Abramsena, danskog suvremenog skladatelja.

Kornist Stefan Dohr, filharmonija BBC-a i dirigent John Storgårds izveli su koncerto za rog Hansa Abramsena, danskog suvremenog skladatelja. U nastavku koncerta izvedena je četvrta simfonija u F-molu Petra Iljića Čajkovskog.

Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su četvrtu simfoniju u F-molu Petra Iljića Čajkovskog, čime je završio koncert iz Royal Albert Halla u Londonu. U nastavku programa poslušajte ples blagoslovljenih duša Kristofa Vilibalda Gluka u obradi Fritza Kreislera.

Violist Gjozo Mate i pijanist Balaš Sokolaj izveli su ples blagoslovljenih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u obradi Fritza Kreislera. Poslušajte dalje Medeju u Korintu, solo kantatu Antonija Caldara.

Kontratenor Gerard Lesne i Il Seminario Musicale izveli su solo kantatu Medeja u Korintu baroknog skladatelja Antonija Caldare. Poslušajte dalje uvertiru Rosamunda Franca Schuberta. Ona je zapravo uvertira Schubertovoj operi Čarobna harfa.

Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Rosen Milanov izveli su valcer Ruža s juga Johana Strausa Mlađeg, kralja valcera. Poslušajte dalje pet skladbi kanadskog orguljaša Hilija Willana, fanfare, preludi i fugeta, intermezzo, scherzo, finale i jubilante.

Klavirski kvintet opus 34 Johannesa Brahmsa izveli su kvartet Kazals i Aleksandar Melnikov. Kao dodatak, na koncertu posvećenom violončelistu Pau Kazalsu izvedena je baš Kazalsova inačica katalonske pjesme Ptica ili Al cant dels ocells. Sviraju Arnauto Mas Realp i Aleksandar Melnikov.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra. Ulasci. Omnibus. Ivor Martinić. Treba imat ruku.
2: Oprosti na čekanju ispred, još čekam ključe od starog cimera. Obećam je brati danas, ali...
3: Nema problema. Hvala tebi što si me primio danas.
2: Nije uopće problema. Ma sad, on bi trebao svaki čas. Ti nećeš nigdje neko vrijeme?
3: Ne, mislila sam danas urediti sobu. Neću izlaziti.
2: Aha. Ma, ovaj prozor baš se ne zatvara dobro. Znaš, drveni okvir, pa to treba znati ono. Baš treba dobro znati zatvoriti.
3: A jel to često ili?
2: No, ne prečesto. Samo treba imati onu ruku za zatvoriti.
3: Okej. Pitam zbog grijanja i to.
2: Vidiš, ovo malo tu gurneš i to je to.
3: Ma imala sam u prošlom stanu prozore koji se nikako nisu dali zatvoriti, pa mi je grijanje znalo doći ful puno.
2: Da, kužim. Ma ne, ovo se, zatvori se to, samo, treba imati ruku i to je sve. Zapravo centar je grada, pa onda grad zapravo ni ne da da se zamijeni s plastičnim, kao grad ne da,
3: A da?
2: A i vlasnik stana je prestao ulagati već davno, mislim da... Ajde, čeka neku dobru ponudu pa da ga proda. Zapravo, ful dobar stan, ne? Dobro, ova pukotina na zidu malo od potresa, ali zapravo super prošao.
3: Da, fakat.
2: No. Ne vjerujem da će ga skoro prodat.
3: A da?
2: Mislim, previše ga cijeni. Jesi ti možda zainteresirana za kupnju?
3: Dobar, imam novaca da o tome mogu uopće razmišljati.
2: Da, ja isto, Ne mi mogu kupiti ni kvadrat.
3: A dolaze ljudi gledat stan?
2: Ne. Jedan put, dva put godišnje, ako i to.
3: Kužim. Bila sam u jednom stanu gdje su svaki mjesec dolazili. To zna biti napor.
2: Da, kužim. Tu su, ful su pristojni, Baš su prošli tjedan bili jedni, nisam skoro ni primijetio.
3: Pa dobro, to znači da možda do kraja godine neće više dolaziti.
2: Da. Sljedeći mjesec dolazi još neki pogledati, ali to bi onda bilo to, ja vjerujem. Mislim, a recimo, 3 puta godišnji maksimalno. Evo, dnevna.
3: Wow, dnevna soba je ful lijepa.
2: Pa da, zapravo je super velika onak. Mm-hmm. Mislim, zbog toga jesam u ovom stanu, ne? Rijetko se naći ovako ogroman dnevno, ne?
3: Imaš neka pravila za dnevno?
2: Pa nemam. Mislim, sad baš, ako ćeš raditi tulum, ako ćeš raditi tulum ili večeru, reci, ako me ne želiš vidjeti, onda je to okej, samo da me obavijestiš, čisto da znam šta se događa.
3: Nisam baš ja od tuluma.
2: Aha, ne. Očuj, dnevni je ful velik, tu se događali, jedni od najboljih tuluma u gradu.
3: Često?
2: Ne brini, ali šteta da se ne iskoristi, ne?
3: Da.
2: Sve ćemo se mi dogovoriti, znaš.
3: Ti imaš ugovor s vlasnikom?
2: Mhm, već, 10 godina.
3: Cool!
2: Zbog prijave prebivališta, to pitaš?
3: Da.
2: To nije problem, to možemo, možemo kad hoćeš napraviti.
3: Super, mislim da treba samo ugovor, jedino ću te morat zagnjaviti da ideš sa mnom.
2: Nema problema to. Ne. A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom, ne?
3: Da. Nemam problem s tim.
2: Cool. Mislim, ni ja. Ne s muškim, sa ženskim. Mislim, nikad nisam živio surom, ali vrijeme to je okej, ne?
3: Aha.
2: Makar imam ono par frendova koji onak imaju pa neka loša iskustva.
3: Da?
2: A ono, znaš kak se kaže, ne?
3: Ne, što?
2: Pa ono kao cure, mislim, kao da znaju biti neuredni od muškaraca i to. Mm-hmm. Mislim, kao ono, ženski WC-i su uvijek prljaviji od muških, ne?
3: Wow! Nisam znala za taj mit.
2: Ma ne, ne, ne, to 100% nije istina. Mislim, sam se tak... Tak se samo priča. Da.
3: Kužim. Ma mislim, to u klubovima je istina.
2: A je?
3: Ali ono, ma bez brige. Možda i je istina. Ja imam drugčija iskustva.
2: A, od tog cimera?
3: Da, ono, zapišavanje daske i to. Ful malo muškaraca sjedi dok piša.
2: A, to, da.
3: To je veća higijena ako sjediš dok pišeš, ne? Samo to. Mislim, neću ti sad davat savjete, ali... Eto.
2: Ma ne, cool je to, mislim. Ono, ima svega, ne? Ja ono, više znam one koji stoje, ali tako nekako je brže, ne?
3: Pa sigurno.
2: Da.
3: Kako to da si ti odlučio s curom živjet?
2: Pa, rekao, zašto ne, ne? A i Iva te nahvalila, tako
3: da. A da, ona mi je ful dobra prijateljica. Mm. Ne bi me poslala nekom manijaku.
2: Iva je cool. Baš cool.
3: Mm. A ti je ne poznaješ predugo, ne?
2: Po godinu, ne. Ja mislim tako nekako, da.
3: Aha.
2: Ma, ona je dejtala jednog mog frenda, pa...
3: A da? Mm. Koga? Luku?
2: Ne, Marka.
3: Ne mi zezat, Marka!
2: Da.
3: On je fakat bio sjeban malo.
2: Dobro, sad, mislim, ne znam sad, ono, možda tebi ono nešto ispričala, ja ne...
3: Vjerojatno isto što i tebi.
2: Pa dobro, sad baš kod curi je vjerojatno ispričala malo drugčije nego meni, ne?
3: A ne vjerujem, samo je i tebi vjerojatno i Marko nešto ispričao.
2: Pa mi ti baš, ono, ne pričamo mi baš o tome.
3: Aha, vi dečki, kao...
2: Pa dobro, mislim, svašta se događa u tim ljubavnim odnosima, ne?
3: Da. Tko zna što je sve tu bilo?
2: Pa dobro, sad su okej, ono, odnosima, ne?
3: Da? Nakon svega?
2: Da, su okej.
3: To mi nije rekla.
2: Pa...
3: Cool.
2: Čekaj, ti znaš nešto više, znaš, mislim...
3: Pa ne znam, samo ono... A možda je bed reći da su sad u okej odnosima, jer je svašta napričala o njemu. Mislim, vjerojatno je bila povrijeđena, pa se trebala pojadati prijateljici, a sad joj je kao bed reći da možda dečko ipak nije toliko loš.
2: Pa da.
3: Mislim, pretpostavljam. To se tako zna dogoditi.
2: No da, svakako. Mislim, a gle, uglavnom, Marko nekad dođe tu, pa on ima sad vrisnu tako ga vidiš, pa...
3: Okej. Ma daj... Nema problema.
2: Ljubavno posla.
3: Da. Full.
2: Je.
3: Nismo nikad pričali što očekuješ od cimera.
2: Pa... Nemam pojma.
3: Pa ono, da li ti je potrebno da se provodi neko vrijeme skupa ili si više za ono, svak svoj život vodi?
2: Aha, pa bitno mi je da znam onoga s kim živim. Pa ono, mislim bitno. Bitno da si možemo reći dobro jutro, dobro večer, šta si, evo i tako to.
3: Aha, okej.
2: Okay. Mislim, ne znam, ja sam... Ma tu sam u ovom stanu jer mi se sviđa... Iako bi fakat bilo vrijeme da nađem nešto gdje mogu živjeti sam. Ali ovako u centru, teško. Mislim, volim živjeti s cimerima, to mi je ono ko neka mala obitelj.
3: Kužim, da.
2: Okej mi je ono da nismo ono stranci. Ono, možemo pogledati neki film zajedno nekad.
3: Cool.
2: Ako nekad nešto skuham, to mi je isto okej da podijelimo neke stvari.
3: Aha, okej. Ja ne kuham baš nešto.
2: Ma ne, samo opušteno. A mislim, ono, ako napravim nekad neki kolač, pa mi je glupo da ostane, onda možem...
3: A, to, super! Znači, kuhaš, da. Pečeš, da, da. Kak se to već kaže,
2: da,
3: za kolače.
2: Da, da, da.
3: Cool. Ja sam isto ono, ako nešto iz frižidera vidiš da ima, uzmeš.
2: Da, da.
3: Ali ne ono sad zadnji jogurt.
2: Ma ne.
3: Ali ono, ako imam 4 jogurta, okej mi je da uzmeš treći ili, ili čak i drugi.
2: Opa.
3: Samo nemoj mi ono uzeti zadnji.
2: Ne, ne, ne. Osim ako ono stoji u frižideru više od, ne znam, tjedan dana, samo onak stoji.
3: A ne, ne. To mi isto nije okej. Jer nekad baš taj zadnji kao neću pojesti jer mi je kao šteta jer je zadnji, pa čekam dobru priliku.
2: Aha. Okej, ono, ali ako vidim da je datum ono sutra ističe, onda smijem, ne?
3: Da, da, da, da. Ako datum ističe, onda svakako.
2: Cool, cool, cool, cool.
3: Ne znam, je li još imaš nešto?
2: Pa, sad sam ovo... Pa ne znam, to bi valjda bilo okej, mislim, otprilike to je to, čini mi se, da. Da.
3: A ono, ako imam nekog za dovest u stan?
2: Aha, to. Pa, to mi je isto okej.
3: Okay.
2: Aha. Aj, odrasli smo ljudi koji se ja da ti branim da nekog dovedeš u stan, ne?
3: Okej.
2: Okay. Seks mi je, ono, isto okej.
3: Okay. Seks?
2: Pa mislim, ako ćeš se seksat, ne moraš se sramit zbog mene.
3: Aha, aha, okej, okej, okej.
2: Aj, odrasli smo ljudi.
3: Okej. Okay. Pretpostavljam da onda očekuješ i da ja isto tako.
2: Seks, pa ono, a nije da ja mijenjam, baš sa cure previše, ono, isto mi je okej da su, ono, welcome, ne?
3: Okej, okay, okej, okay, da, da, da, da, okej.
2: Okay. A ono, bit ću uviđan, a nismo klinci, ne?
3: Ne, ne, nismo, cool.
2: A ne sad ono, ono, cijelu noć, kao da nema nikog u stanu, ali ono, ako imaš neki trenutak kad si ono, ono napaljena ili što već, ne moraš se sad sramit dan poslije ili ono.
3: Okej, okej.
2: Okay. Mislim, meni je to full ono, zakonsko pravo da se dogodi ono nekad, samo neću sad ono da znaš osuđivati to što se događa u tvojoj sobi.
3: Thanks, okej.
2: Okay. Da.
3: Thanks. Uf. Sad osjećam pressing, kao da moram nekog naći.
2: Daj, pa ne možeš sad... E da, please, ak ti nešto smeta, please, please, please mi reci.
3: Okej.
2: Okay. Okej, okay, nema mi ono neka pasivna agresija, kao nešto je prljavo, nešto nisam pospremio, pa mi ostaviš sredstvo za pranje, kraj mrlje.
3: To sam znala raditi, da.
2: Ne, ono, iskomuniciraj, ono.
3: Razumijem.
2: Reci šta te muči i to je to.
3: Zvuči cool.
2: A bit će nam okej tu?
3: Da, da, mislim da hoće. Dobar je stan. Sviđa mi se.
2: Da, i meni. Mislim, zato ga i ne dam.
3: Uvijek mi je nekako čudno prvi put biti u nekom drugom prostoru. Ful sam senzibilna. Osjećam onako energiju. Ne znam, često mi se dogodi kad putujem da spavam u hotelskoj sobi i onda sanjam neke lude snove. Brijem da nekako ostane neka energija u sobi od osobe ranije i onda uđe nekako podsvjesno u moje snove. Ne znam, čudno je to da ćemo dijeliti prostor, a uopće se ne poznamo.
2: Da, ne kužim ti se ja baš u energiji, ali ono, brinem da su ljudi ono, dobri. Većina ljudi da je dobra. I to mi se sviđa kad imam neke nove cimere, nekak, evo sad ću upoznati još neke ljude, ali ne ono samo upoznat onak površno, nego ono, vidjeti kakvi su kad se probude, ne znam, kad su ljuti. Pa, vidiš da smo zapravo svi isti.
3: Da. Jesmo.
2: Pa da, ono, dan je dug, bude i dosadan, imamo neke svoje želje, nade. Pa ne znam, nekad... A nekad budemo tužni, pa ne izađemo iz sobe. Pa smo neka željni društva, pa smo stalno vani, ono. Faze kad smo zaljubljeni, pa kad smo odljubljeni, pa kad mrzimo sve, pa kad volimo sve, ono. Tak, faze kad iskorištavamo ljude, pa kad nas iskorištavaju. No, cool je živjet s drugim ljudima, neka se pitaš ono, ko si ti, ne? Kao, vidiš neke primjere s kojima dijeliš stan i onda si nekako ono, a pitaš se malo, šta je život? Ko sam to ja?
3: Da.
2: Ma ful je lakše nego imat curu ili dečka.
3: A da. To je ono meni totalni not. Još neko vrijeme.
2: Meni isto.
3: To je ful drugačije od imat cimera.
2: Mega drugačije.
3: Druga energija sve.
2: Potpuno on, totalno. Da.
3: Idem ja u sobu onda raspremit stvari.
2: A, cool, može.
3: Cool.
2: Pa ako trebaš nešto, samo reci, okej?
3: Okay? Može. Mislim da za sad imam sve pod kontrolom.
2: Fuck. A nisam valjda dobro zatvorio.
3: A da ja probam?
2: Ma ne, treba imat ruku. Pa je zapravo, probaj.
3: Okej.
2: Okay. Jako, probaj tu. Da,
3: ovaj.
2: Dobro. I sad tu bubni.
3: Aha. To je to?
2: Mhm.
3: Mislim, ne može se bolje zapravo.
2: Ne, to je to, super si. Viš kako si naučila odmah? Ovo je prošli cimer nikad nije naučio.
3: Talentirana sam za ovaj stan, očito.
2: Da.
3: A daš mi ruku samo prebaciti ormar. Htjela bi ga pomaknut samo 30 cm zbog radnog stola.
2: Aha, nema problema.
3: Samo ću ga prebacit bliže zidu i onda uzmem u IKEA radni stol. To mi je ful bitno.
2: E pa možeš ti raditi u dnevnoj sobi.
3: Ama ne, nekad radim ful do kasno, nije fora.
2: Ne, pa okej, okay, meni ne smeta, mislim.
3: Da? Okej, okay, a dobro, mislim, za sad evo samo.
2: Kako hoćeš? Samo malo.

0: Home sweet home.
1: Znaš što obožavam? Obožavam miris novog namještaja.
0: Okej, okay, i pogled. Ovakav pogled nema nikom u gradu, vidim. Čak se ribnjak malo vidi, a?
1: Da.
0: Oda.
1: Čuješ tišinu?
2: A ne, zapravo ne čujem. Šumi mi uho.
1: Ja stvarno mislim da bi ti to trebalo pod hitno ići provjeriti.
2: Aj dobro, da, vjerojatno. Čekaj, zašto je tišina?
1: Da, stvarno, zašto je tišina? Pa zato što je mirno u školi.
2: A fakat. Ajme, lijepo. Ha? Jel da?
1: Je, baš je lijepo. Imam ideju.
2: Ha?
1: Hajdemo po prvi put u našoj novoj kući upaliti televizor.
2: E, a ja ću po prvi put u našoj novoj kući napraviti kavu.
1: Može.
2: A onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti ovaj odmarić.
1: Šta je bilo?
3: Marijana, tu je neka lutka.
1: Molim?
2: Ona lutka s očima što onako preokreći. Jesi čula!
1: Dobar, daj pera, smiri se. To je samo Mirnina lutka.
2: Mirna se igra s tim. Pa dobro, nije ona malo prestara za igranje s lutkama?
1: Dobro, ja moram priznati da joj nisam prije vidjela, ali sigurno je dobila od neke prijateljice ili ne znam šta ja znam. Možda je ova posebno draga pa joj ponijela sa sobom.
2: Prijateljice, kažeš, a?
1: Pa da.
2: Ali nisi sigurna?
1: Pa.
2: Daj, gasi to!
1: Pa dobro, daj peti, daj se smiri, samo stisni off iznad. Bože, ajde daj nam tu kavu.
2: Evo.

0: E, znaš šta ću ja tebi reći?
1: Mm.
0: Mi smo skroz prolupali. Pera, rekla bi ti za premještaj. Mislim, nakon nekog vremena, ali rekla bi ti. Onda kad shvatiš da je tu bolje.
1: A to je odluka koju moramo zajednički donijeti.
0: Znam, ali da nije bilo govora o mom premještaju, nikad, mi nikad ne bi otišli iz te kuće. To znaš i sam. A ovo nije bolje samo za mene, nego i za Mirnu.
1: Svejedno, nije u redu.
0: Znam da nije u redu. Oprosti. E, sad smo poništili bilo kakvu kletvu u ovoj kući. Ovim poljupcem.
1: A znaš šta, ja mislim da bi trebali poništiti kletvu i u spavačoj sobi.
2: Ajde, ajde.
0: Ej, Mir, dobar dečko.